0: Košického radio Patria vám žajemo dobrý večer, drohí sluchačky i sluchači. Redakcia nacionálnych predáč vám proponuje ukrajinskú informacijno-publicističnú predáču Rádio Noviny. Milé rádio príjmači, vás vítajú Sergej Kovač i Ľudmila Garianska. Staronovým головою Центральної ради Союзу русинів українців Словацької Республіки на 9-му з'їзді Союзу в Пряшеві обрано Павла Богдана. Заступницею голови стала і новообрана Віталія Маслієва. Фестиваль «Золото Карпат» вже втретє на одній сцені зібрав представників національних спільнот Закарпаття. Гідним представником культури Закарпаття є і колектив «Рапсодія». На ці та інші теми будемо говорити у сьогоднішніх радіоновинах. Починаємо вістями. За віддану працю у зближенні народів України та Словаччини і за допомогу українцям у цей важкий час амбасадор Закарпаття в Словацькій Республіці Едуард Бураш був нагороджений грамотою Верховної Ради України. Нагороду йому вручив народний депутат від Закарпаття Анатолій Костюх. Едуард Бураш вже багато років бере активну участь у посиленні контактів між Словаччиною та Україною. Він є організатором відомого форуму «Дні України в Кошицях», які початком жовтня цього року відбудуться вже 11-й раз. Від початку повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Едуард Бураш бере активну участь в гуманітарній допомозі Україні, крім іншого, відправляючи десятки тонн вантажів в країну нашого східного сусіда. У Кошицях сьогодні розпочався вже четвертий міжнародний театральний фестиваль «Кетане. Сполочення 2026. Значить разом» з участю театралів також з України. Основна програма фестивалю триватиме по 20 вересня, а спеціальний русинський гала-концерт заплановано на 27 вересня. Мета фестивалю полягає в поширенні художніх якостей театру серед ромських театралів та митців з більшості, об'єднуванні людей різних культур, ламанні стереотипів та будуванні простору взаєморозуміння крізь силу передусім театрального мистецтва. Головним організатором є Кошицький театр «Актор». У ці хвилини на сцені Йорік Кошицького лялькового театру із монодрамою про Ромео та Джулієту виступає українська актриса Олена Дудич, яка в Кошицях побувала і рік тому. Учасником фестивалю буде також український режисер, актор, драматург, педагог Євген Тищук. Він проводить майстер-класи з театральної біомеханіки Всеволода Майєрхольда як в Україні, так і за кордоном. У Домініканському культурному центрі «Верітас» на Домініканській площі в Кошицях його майстер-клас розпочнеться в суботу 19 вересня о 9 годині. В міській частині КВП у Кошицях було закладено наріжний камінь будівництва BMX-центру в рамках проєкту «Freestyle Academy». Компанія, яка виграла публічний тендер серед трьох учасників, відповідатиме за будівництво вартістю майже 1,46 мільйона євро протягом наступних 10 місяців. Новий спортивний центр місткістю 20 відвідувачів створить професійні умови для підготовки дітей, молоді, талановитих райдерів та репрезентантів. Центр включатиме головну зону для катання з фіксованими перешкодами та освітленням. Територія також включатиме двоповерхову будівлю з необхідними технічними та експлуатаційними приміщеннями для спортсменів. До нового спортивного центру додадуть дощові сади. Після завершення будівництва влітку наступного року буде створено комплексний відкритий майданчик для тренувань з видів спорту у фрістайл-категоріях – велосипеди, самокати, скейтборди – для всіх вікових категорій. Мета полягає у створенні національної бази для розвитку фрістайл BMX та проведенні до Кошиць вітчизняних та міжнародних заходів, включаючи змагання категорії С1 за правилами Міжнародного велосипедного союзу. Вхід на територію для любителів спорту буде безкоштовний. Суботу 12 вересня у Словацько-Українському культурному та інформаційному центрі в Пряшеві відбувся 9-й з'їзд Союзу русинів українців Словацької Республіки. Ця організація, будучи правонаступницею Культурного союзу українських трудящих, є головним координатором культурного, суспільного та освітнього життя української національної меншини. Дев'ятий з'їзд був покликаний відповісти на виклики нової геополітичної та демографічної реальності. З'їзд обрав нові органи Союзу на наступні 4 роки. 21 член у Центральну Раду та 13 член у Президію. Головою було знову обрано Павла Богдана, заступниками голови стали Віктор Бандурчин та Віталія Маслієва. Говорить старановий голова Центральної Ради Союзу русинів українців Словацької Республіки Павло Богдан.
1: З'їзд є верховним органом нашої організації, проходить раз у 4 роки, тому це найвизначніша подія в житті організації. Мене радує те, що є така висока участь. Це рідко коли так буває, а це може бути свідченням того, що люди справді інтересуються про роботу організації, про життя нашої національної меншини.
0: Можете і назвати числа?
1: Було запрошених або обраних на регіональних конференціях 42 делегатів з'їзду, з них було присутніх 39.
0: Які гості прибули на з'їзд?
1: Ми запрошували досить багато гостей, на жаль, велика частина з них не прийшла. Прийшов представник голови Пряшівського самоврядного краю, пан Коцак, був присутній генеральний консул України Володимир Камарчук у Пряшеві та почесний консул України Станіслав Обіцький, голова наукового товариства Тараса Шевченка Владислав Грешлик і деякі інші гості. Трошки мене засмучує те, що віковий склад делегатів показує, що не лише серед делегатів, але це така є зразок і членства нашого, є більше вже старших людей, ніж молодих. Але з другого боку, в кандидатний список попали і молодші люди, не тільки з рядів делегатів, тому що статут нам уможливлює обирати і тих, які, скажімо, не є присутні на з'їзді, але дали згоду на те, щоб були кандидатами в Центральну Раду. Так що це може бути таким позитивним явищем до майбутнього виборчого періоду.
0: Ви читали головну доповідь про діяльність організації від 8-го з'їзду. Що би ви висунули як таке найголовніше? Значить, чим може ця організація за попередні 4 роки похвалитися? А що викликає все ж таки певне незадоволення?
1: Нашою головною метою є збереження наших народних традицій, нашої мови, наших діалектів, культури, релігії і так далі. А на цій ділянці ми робимо те, що в наших силах. Ми б, зрозуміло, річ за статутом мали робити далеко більше, але при наших персональних фінансових можливостях це просто неможливе. Але наперекір тому, наприклад, ми регулярно щороку організуємо великі культурні акції, які є в своїх жанрах найстарші в Словаччині, мабуть. І з тим, як був заснований Словацько-Український культурний та інформаційний центр в Пряшеві, поширився і діапазон нашої діяльності, значить, тому що і тут проводимо дуже багато різних акцій. Так що цю основну мету ми наповнюємо, але все-таки все прямує до того, як проходить асиміляція, як ті наші люди ще вміють там, в тих місцях, де вони проживають, зберігати ту свою культуру. Тому що ми тими своїми такими одноразовими, я би сказав, акціями можемо піднімати трошки їх самоусвідомлення, але зламати той тренд, який настав з глобалізацією світу і з тими процесами, які проходять і в нашому регіоні, де проживає наше населення, які пов'язані з соціально-економічною ситуацією, найвикликаною міграцією, а міграція – це лише акселерація асиміляції і так далі. Так що тих моментів, які впливають на успішність нашої роботи, далеко більше, ніж ми самі можемо ними якось керувати.
0: Вас знову обрали головою Центральної Ради Союзу русинів-українців Словацької Республіки. Тож, в чому ви бачите такі головні завдання у наступних роках перед Союзом? Про що ви будете намагатися?
1: Ми хочемо зберегти наші регіональні структури. Маємо 6 регіональних організацій. На кожному з'їзді говоримо про поповнення членства нашого, що нам вдається і не вдається, беручи до уваги ту ситуацію, яка є у нас. Але тепер є нова надія у вигляді тих людей, які прийшли з України, які охочі з нами співпрацювати і декотрі вже вступили в нашу організацію. А це переважно молодші люди. Так що є тут певні надії на те, що власне ми можемо на декотрих ділянках нашого культурно-національного життя повернутися назад, в тому смислі, що будемо нав'язувати на ті традиції, які колись у нас були. Скажімо, було багато шкіл, де вивчалася українська мова, їх сьогодні дуже мало, але їх може часом стати більше, про що свідчить виникнення, скажімо, українських шкіл вихідного дня, суботніх, недільних шкіл і так далі, гуртків української мови. І так само українська література, якщо колись були відділи української літератури в багатьох окружних бібліотеках, тепер він залишився у Свиднику, але є надія, що не лише книжкові полички української літератури, але і українське відділення будуть знову відновлені і так далі. Так що тих прикладів того пожвавлення культурно-національного життя через ту міграційну хвилю з України є явне.
0: Перед нашим мікрофоном був старановий голова Центральної Ради Союзу русинів-українців Словацької Республіки Павло Богдан. Новим поповненням найвищих органів Союзу русинів-українців Словацької Республіки стала Віталія Маслієва-Спряшева. На 9-му з'їзді Союзу русинів-українців Словацької Республіки вас, пані Віталіє, було обрано заступницею голови Центральної Ради Союзу. Вітаю.
2: Так, щиро дякую за довіру, пред'явлену мені. Дуже здивована і дуже радію такій новій посаді.
0: Ви у цих приміщеннях Словацько-Українського культурного та інформаційного центру в Пряшеві працюєте довше, тут має свої уроки, свої заняття українська школа, якою ви керуєте. Тож співпраця із Союзом була і донині. Як ви собі уявляєте цю подальшу співпрацю? І в чому бачите пріоритети вашої роботи як заступниці голови Союзу?
2: Я думаю, що молода енергія і старший досвід, воно дасть дуже великі плоди і принесе плідну роботу і надалі, не тільки між словацьким урядом, але й українським.
0: Так що плани у вас є і якісь конкретні?
2: Є трошки накидано планів, але про це ми розповімо трохи невдовзі.
0: Бажаю вам успішної роботи на користь української національної меншини у Словаччині.
2: Щиро дякую і ще раз щиро дякую за довіру.
0: Гостем 9-го з'їзду Союзу русинів-українців Словацької Республіки був генеральний консул України в Пряшеві Володимир Камарчук.
3: Вдячний за змогу бути присутнім тут. Президії Центральній Раді і особисто голові Союзу, оскільки це була перша організація, з якою я познайомився, як тільки приїхав сюди. Буду відвертий, що я про неї ще чув, будучи навіть в Україні і будучи в Братиславі. І те, що я чув, воно тільки підтвердилося. Це наймасштабніша, не побоюсь цього слова, найбільша і найпродуктивніша громадська організація, яка працює на сході Словаччини. А значення її окреслювати, думаю, навіть не потрібно, оскільки всі прекрасно розуміють, який вплив ця організація має на формування суспільної думки. Для чого нам важливо працювати разом? Тому що ми разом виступаємо за українську ідею. Ми разом маємо спільну мету діяльності. Тому співпраця між Союзом і нашим генеральним консульством стоїть в пріоритеті. Ця співпраця вибудована на дружніх відносинах, на спільних проєктах, на спільних заходах і на, саме основне, спільній меті діяльності. Тому маю величезну надію, що сьогоднішній день у вигляді 9-го з'їзду Союзу буде продуктивним, принесе нам багато гарних рішень і в кінцевому результаті тільки підкріпить діяльність цієї організації.
0: Війна змінила життя кожного українця, але навіть у найскладніші часи люди продовжують жити, зустрічатися, творити і берегти те, що єднає їх із рідною культурою. Особливо важливе це для Закарпаття, краю, де поруч живуть представники різних національностей, мов і культур. Саме таким прикладом став фестиваль «Золото Карпат». Вже втретє він зібрав на одній сцені представників національних спільнот, щоб через пісню, музику і танець показати культурне різноманіття краю та ще раз нагадати – різні традиції можуть не розділяти, а об'єднувати людей. Детальніше про цей мистецький захід розповість наша ужгородська співпрацівниця Габріела Бровді.
4: Міжнародний музичний фестиваль-конкурс національних меншин «Золото Карпат» традиційно проходив неподалік Ужгорода на території ранчо «Золота гора». Цьогоріч сюди знову з'їхалися виконавці, для яких музика стала способом розповісти про свою культуру. У відбірковому етапі взяли участь близько 300 учасників, як сольних виконавців, так і колективів із Закарпаття, інших областей України та Словаччини. До фіналу потрапили 8 конкурсантів. Кожен із них представляв свою національну спільноту та культурну традицію – ромську, німецьку, румунську, єврейську, русинську, грузинську, словацьку та угорську. Отож, під час гала-концерту на сцені звучали різноманітні народні пісні та музичні композиції, а танці і традиційні костюми допомагали глядачам ще глибше відчути особливості кожного народу. Говорить солістка Закарпатської обласної філармонії, викладачка Академії культури і мистецтв Анастасія Вишневська.
5: Немає такої області в Україні, яка настільки багата національними меншинами. Дуже багато національностей, які об'єднують весь народ, і це все переплітається з українською культурою, з українськими землями, і я рахую, що це неймовірно.
4: Для Закарпаття, де протягом століть поруч живуть представники різних національних спільнот, такий фестиваль має особливе значення, адже за кожною піснею, мелодією чи танцем своя історія, а за нею люди, які бережуть свої традиції та прагнуть передати їх наступним поколінням. Фестиваль «Золото Карпат» – це також можливість познайомитися з культурою тих, хто живе поруч, почути іншу мову, іншу мелодію, побачити інший танець і водночас знайти те, що об'єднує. Говорить солістка гурту «Золото Карпат» Любов Слісенко.
6: Дуже цінно показувати іншим меншинам нашу культуру. І дуже добре, коли ми об'єднуємося разом і де ми можемо ставати друзями і ділитися культурою один з одним. І також висвітлювати її людям, показувати, дарувати і щоб вони більше заглиблювалися в культуру інших нацменшин.
4: Найважливішими підсумками фестивалю конкурсу «Золото Карпат» стали не дипломи і нагороди. Захід вкотре показав, наскільки багатою та різноманітною є культурна палітра Закарпаття. Різні мови, пісні, танці та традиційні костюми цього вечора не розділяли людей. Навпаки, вони стали приводом зустрітися, почути одне одного та разом створити спільне свято.
0: Інформувала наша ужгородська співпрацівниця Габріела Бровді. Про те, якою багатою і привабливою та водночас близькою і нам є культура Закарпаття, ми переконалися і на цьогорічному святі звичаїв села Орябина «Пізнавай та зберігай традиції своїх предків». На ньому виступив і закарпатський колектив «Рапсодія».
7: Мене звати Леся Дубенко. Ми приїхали із України, з Закарпаття. Ми представляємо Холмківську громаду. Сьогодні виступати буде тут ансамбль «Рапсодії» і керівник ансамблю «Арніка» Вікторія Балух.
0: Значить, скільки вас разом виступить?
7: Разом сьогодні у нас 5-5 чоловік. І ми представляємо нову нашу програму, об'єднану саме для цієї поїздки. Хмельницькій ми зробили закарпатські народні пісні. Тобто той регіон ми представляємо, де ми живемо. Дуже нам приємно бути сьогодні тут, тому що ми чуємо рідну мову закарпатську і нема відчуття, що ми десь за кордоном. Я думаю, що публіка буде підспівувати нас, тому що «Ой, летіли гусоньки», «Тиха вода», «Перелаз», «Іванку, Іванку». Ну, пісні, які загальновідомі. Ми навмисне так підбирали такий репертуар, щоб було близький до глядача, бо ми знали, куди ми їдемо. Я тут вперше, і мені сподобалося, як зберігаються традиції. Тут я, як керівник відділу культури в нашій громаді, я дещо для себе взяла. Ну, дуже цікаві якісь моменти з того, що я сьогодні побачила.
0: Кажете, що ви сьогодні в Урябині вперше, але на Словаччині, напевно, не вперше. Я вже з вами кілька разів зустрічалася і у різних місцях,
7: так,
0: правда?
7: Так, Словаччину певний період ми дуже багато їздили, дуже багато. Був період, коли почалася війна і трошки нам не було до виїздів. Зараз все-таки культуру треба зберігати, це основне, що ми робимо на наших посадах. І тому ми наші поїздки відновили і відгукнулися на запрошення.
0: А маєте можливість там у вас так часто виступати, як в минулому?
7: Так, ми робимо благодійні концерти, часто збираємо на потреби Збройних сил України. Тому культура дуже-дуже зараз є востребована, так як і піднімати дух солдат. І тому так, ми зайняті роботою, у нас є виступи.
0: Так що наперекір війні культура є потрібна?
7: Однозначно, культура завжди потрібна. Знаєте, коли прем'єр-міністру Англії Черчиллю сказали, що треба під час війни обмежити бюджет на культуру, а він каже, за що ми тоді воюємо? Тобто цей вислів говорить про те, що зберігати для наших нащадків наші традиції основне, а хто, як не ми, це буде робити?
0: Ви сказали, які пісні ви сюди привезли, а взагалі що все є у вашому репертуарі вдома?
7: Я є і учасником інструментального ансамблю. Я сама є скрипалька і співаю. Тобто ансамбль «Рапсодія» – інструментальний ансамбль, а я зараз буду і грати, і співати. То, звичайно, наголос іде на фольклор. І в сучасному, і в естрадному виконанні. Сьогодні прозвучить класичний виклад фольклорний, але ми хотіли трошечки і зробити сюрприз, і зробити, привідкриваю трошки таку нашу таємницю, нашого виступу, і фольклор у сучасному викладі. Ну, сподіваюся, що сподобається.